0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk.

0: Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobro nam došli u 12 sati 20 minuta u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Izdanje za ovaj ponedjeljak 5. oktobar 2026. godine. Vikend je za nama, nova radna sedmica je tu, lagano se uvodimo u tu motoristiku profesionalnih obaveza, jel tako? A vikend, ne znam da li ste odmarali, bilo je tih aktivnosti oko ovih izbora i tako to. Neko je zadovoljan, neko je razočaran, neko je ovako, neko je onako, ali mi nećemo tretirati izbore u Folk popodne u Radija Breza, jer Folk popodne podrazumijeva dobru zabavu, dobro raspoloženje, lijepo druženje i odličnu muziku, najviše po vašem, a nešto i po našem izboru. Zajedno ćemo biti do 17 sati, do 15 u kontakt dijelu, kada možete poželjeti vama dragu pjesmu putem Viber broja 061-767-592. Tu su i telefoni 032-783-552 i 783-553. Dakle, imamo sve uslove za dobru zabavu, za lijepo druženje, stoga krenimo, pozdravit ćemo se i kada je muzika u pitanju. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Eto, bio to Enes Begović, još jedan od vaših muzičkih želja koji smo poslušali u folk popodnevu Radija Breza. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefoni su 032-783-552 i 553. Mi ćemo malo i o sportu, jer večeras reprezentacija igra protiv Poljske. Naime, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Barbarez odabrao je 23 igrača koji će konkurisati za večerašnju utakmicu protiv Poljske na Bilinom polju. UEFA je jutros objavila službeni spisak igrača prijavljeni za susret koji će biti odigran u Zenici. Na spisku se nalazi ukupno 23 igrača, a među njima nema Kerima Alajbegovića, koji je zbog povrede napustio teren u petak tokom utakmice protiv Švedske, također odigrane u Zenici. Ovaj 19-godišnjak na tom susretu postigao i izjednačujući gol. Na spisku nema ni veznjaka Luke Đurića, kao ni jedina Džeke, koji se utakmicom protiv Švedske oprostio od dresa Zmajeva. Evo sastava za Poljsku: golmani Jurkas, Hamzić, Zlomislić, odbrana Mujakić, Muharemović, Kolašinac, Smajlović, Katić, Omerović, Radeljić, vezni red Malić, Tahirović, Gigović, Bašić, Šunić, Memić, Mahmić i Hasić, i u napadu Baždar, Demirović, Bajraktarević, Lukić i Tavaković. Eto, to će biti tim. Dakle, nažalost, Kerima nema večeras, ali kada znamo da ni kod Poljaka nema Levandovskog, eto, može nam biti malo lakše. U svakom slučaju, sretno Zmajevi, a mi se vraćamo onome što je i primarno u folk popodnevu, vašim porukama i pozivima. Armin je sa nama. Pozdrav za najbolji radio RB, može pjesma Klinka od Kemala Malovčića. Klinka, vidjet ćemo, naći ćemo je. Idemo do 552, halo.
1: Halo, zdravo.
0: Zdravo.
1: Kako ste?
0: Dobro, jeste vi dobro?
1: Dobro, hvala. Može li muzička od Ljube Alčića, Nekada smo ti i ja bili dva goluba?
0: Može, bit će pjesma
1: za vas. Hvala puno.
0: Hvala vama, slušajte nas i dalje. Pa ćemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, ima Lomora.
0: Nema, nema.
2: Nema.
0: Nema, nema.
2: Pozdravam Čepa, tebe i Alena i onu Mirhu. I može pjesma od Čekija Turkovića, Srećo moja nikad ne prežaljena.
0: Može, bit će za tebe pjesma. Hvala ti, Šaho. Šta kažeš?
2: Ugodno popodne.
0: E, hvala ti najljepša, i tebi ugodno popodne. Želi kompletna ekipa Radija Breza, mnogobrojna u sastavu Alenija. 552, telefon sa nama, halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Zdravo, Čepa.
0: Sejdu.
3: Kli, kli.
0: Kako se sviđa, jeste dobro?
3: Dobro, dobro ste vi.
0: Laganica.
3: Jeste li se umorili?
0: Ma, nema umora dok traje obnova.
3: Ne dajte se.
0: Ne daj se danas, ne daj se sutra.
3: Ne daj se generaciju.
0: Ne daj se Ines.
3: Može li pjesma Očani, Kumo moja?
0: Kumo moja?
3: Ja.
0: Ne znam, vidjet ćemo, evo režija je čula, pa traži tamo.
3: I malo,
0: maši, ruku, da... maši rukom, nije mi siguran. Hajmo, reci alternativu za svaki slučaj.
3: Da drugu, jel?
0: Reci ti za svaki slučaj drugu, ako ne bude ova prva.
3: Joj, sad sam našao što rekla.
0: Imam ja vremena, ne boj se ti. Sve ovo ide u radni staž.
3: Ima Očane, isto ti u sebi imaš nešto.
0: Ima, ima, ima dušu. Ćao, Sejdo. Idemo do Almira, kaže Almir, veliki pozdrav vama u studiju i svim koji nas slušaju, Sunčane Mahale, a muž... Muž, ovo je muž, čeka, pisao muz, muzička, muzička od Muharema. Ko zna koliko si daleko ti, pozdrav, muž od Muharema. Bože, pukao sam ko tromblon. Erhan je sa nama, selam u poslanicima R. Breza, Maksu Sela, mojoj Melihi, čerke Almini, muzička Kako starim, sve te više volim. Dobro, kako starim, sve više godina imam. E sad, pozdrav za Radio Brezu i za sve uposlene, pozdrav za moju suprugu Editu, koja drži oklagiju u ruci, budi fine sade. Muzička Nešto od Asima Bajića. Bić, nešto. I slušaj fino, nemoj u suru ništa da oklagija ne proradi. Ovo ti je jaranski savjet. To bi otprilike bilo to i za ovaj blok. I dalje je Viber broj 0617-67592. Tipkajte, šaljite, slušajte vama drage pjesme. To je svrha folk popodneva, radija.

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

0: RB Radio.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: RB Radio, najbolji